0: Mununa Tobashi, Vipati Tolly Gubi, Mubotin Gola Land, Ninja Naya Lama, Popa de Gu, Underlava, Rumboche Kora, Kayaki Moto Dulechi, Natabu Lena, Tiligo Tomba Tolegi, Kukota, Shara Chutu Yelmos, and Bingo Lakshan, Hepati, Rutama Tobi, Ludu, Chara Tabu Legi Salaki.
1: To kung tu draka la shaba kuta tandem tra la soba tabu la jason chanda yuba tendo gi meto tinda ta hamasu mome chitambi mure le re lamba taki gi mola taban deliga va chinam nasani gi harka la nika va tanda tongo va rindo deliga chin meda ta ne nyu gurong gi shana bu don serba long long la teto mendo ni dagin la yegi lima zo jelen kar gi mba mata nem pum so chu ni kalo jo ne tunda tanda nyeda lo ho nyu gurong gi sa la kar choti zo na tama gata bigi chu na hacher gi rulo gada ta
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: ge ma ku yap che pong rong ta chhar gen chu lo chak chen kang ge tik chen ri cha ru ra tam tam tam na chu dang na tam tam hyo le me chu ge ma ku che ro wa ma che pong bo cho tong ge cha sa ri li ma mo la bo ta lo xin na en da yin cha hu ke sa tu xi bin bin da ka hyo tang chen cha hu le ge ma na cho tong ga ye lo la nyong la pa tu li ya zu ka ra da le pa tu li gu zu ka ra da je ke sa li sa zu ka ra je ke sa li gu zu ka ra da tu me nga chen be ge da po la nga me che pong bo cho tong ta lo chu ge yo la la ta lo nyu ge rong ge sa cha la nyu rong cha na bu zong ta len bi tu la pa da se ta hi nam zong ge ke sha tu ta lo ma to kon nyu ma ta ta lo ma to tong nyu ma nyu rong cha na ge ba ta a la du bi tu la lin de le ga che ma da
2: kon la sem ba ti ne dong ki che re dang de chung wa la pa pu lin ro mu rong cha na pu zong ki li chi je ba ti li chi go ba ti ji mi li chi na ma te sen chu ri ta de mo